lle chabed o'r nagi eid a sache e at edanila e codi lle chachago beth na astegi eid o berch o zynda johat o e abad a hajil netla ko di e ya ajin dal nishin

ya tahan tahan te aje pe yaji ni ji ko e ti pe yaji ki te he ya ko e bits is pe ka shi bits is yi ta ha ne sa pe ka shi yaj ta hat eda ne ni pe ka shi

Aru to ya nge kote kuta hane esto nge a Venezuela foliere esto Venezuela foliere de ta hane koko e ya a de ye ko net na ha na ha ni ko ta pa ta hane e ya ti te shin na ki ko ho ta a de a de na ha na 7.2 do 7.5 jo khut a ye go ati ga le na sam bi ye da a de di na sam cross ga ne ni ta sa a na sam bi ge st ki ge e ya shi ye go ta hil chen na han len go go shi a do e ya ti de sho a le ho ta ye go ho chu o chi chu tra o chu chen jo ye go chu o yi e hil thu ta jo ho ta sa te go ha do sa ya go ta jo e ko za e o di earthquake In Lena Zambi yet con a yadida other at ho con a local do international rescue team shin lena na sate ke yata hui soge a yaha shin ada a yasato a anda jati kodo United States ka hot zot ando din is kana da hot in da nila atom a con wash a ada bo washington at a nigo Asa de nezon, asa de mi, doba, antin de nezon, tin de ba, an, slatin, a conne, la, e,

Exacto. No, no, ella toti de in themselves determination day with Diego, founding leadership appreciation day, do Michael P. Gross memoir book launching day. Well, yeah, ella Thursday gonna do the modo na kitchen and she's gonna eat after la. Eshinkut ata yish ato lis nge bi sanat le sa ante do lis lesen ango tanila ila ate snet nenige jodi Raymond Navajo School Board ha nigo on nishkas angiti kujun ken hilka ho zoje nat ani sa e aje a hi kago hot a e ya ti ta hot is ango jo e e ya ti e go bena ne shi ta yi la go hot a na ha chi ri pen na che kon ti chi de kon ti sa za a e e ya ti a je shi ba han ne to pe te e go to jo ti tse zan le be se de hot a a de la na nda ha sla go e ya na ne shi ba han ta ha si ya jo e e ya la e e ya a tro e be ke da hat din det a seit e yat an de kon hit tra besti ran da besto a do in da nat ani hale o de sa a gat di a hi e a ye si ye kon hit ka a de wo sto e e ya di de jo be has ani da ho long ko ko a de ye in hit chet na da di da ko shin da ha shri i da a konat anit e ya sa aj bena nishi tahnit la go ade hot e gon ki ka na lo ko ho ji Raymond Navajo School Board of Trustees go ye he ke a de le ade hot a bena nish ka ta ke enta Michael P. Gross will ye a ya ha shi a de ton i ga to le to ba chin do bet so ke ta shin ka ta hol no a konde e a det

5318106795 nada ni siete ni long. Aro to beras ni to lesen da inish kuna e ya di aja or and you a ya that is called to lesa to independence day ha ni ni ke e aja jo holiday ke e ya july tingo yos kaso na ebini na shinda inish kuna e da yila la. Nairi ke tla ne holongo koko e ya besh behen ne e

Ie, had si cemi, wel ie, dyn y cwestiwn nid nad aige. Ba oltra e jilin go, dyn no principle jilin no, ie, oltra gwasyn chwyl ol gwyl o hwt, i don le, oltra gwyl chyn da oltra go, tydzi ceis, a kwnde ie, a gwyl il gwnde il chyn siit a tro go ie, bilgaz a la do do sa, tiet zada. Adun da sa chyn a ni ye dal zido ie da chah no ba han ne ilto. Eid e yalto uchut zaha niga uchut aan eya di ajaba naa dahan ne. Naa naa alto nga tuyo naa di ilto indiya gul yeyde ilto zan saago bitzi lo eyde stu da jino baada hojil ne. Akun ee aada la di nehm daal nisho xin le do di gande inda da kakun. A kwe xa xin eya ba naha zaan gogo ee kwe enda bil kako ee bis kanado eya. Aado xin daal nisho di has tiin la 1000 miles do bil na kida nizan di 1200 miles ee xin jita kund akkuda na wil ka. A yisi eyan xada ha jo baaya dan xe poor ebi ni na hot aaw eyan gilgaz anju nila. A kondi kwe enak at ahay a konshan silk eya deil nininge eya dal ingo bilgaz anwo di na zan baka na zan shi jodige yi kwe et eiz zan tsago eya dal ingo bilgaz bitohta shi jodane. A konshi wazo de stu jino sa ata hojil ne kon nige a tskonda ina shoshin huol tsbizo go na e kone shin ejin jya naast e nil tego kone eya da ni jya jinila. Ado inda eya tko eya o kone naas kambile shin tole digi na kite kone kolombik jin ilke na al deto tka da de digi sinde aja share del inche ne ko a zi yego de stu jinila. A kushin eya di a bini kushin eya di aja alza solda zin xin aht ishit abibin daha gaagi solda zin anda yil ito ado inda xin eya ado di kwa eqaz aangi tkushin da tzha xin il tkho longu a edi betran da ziggi so xin ado inda ein le na chida jil nish akon eya de stuge eya da yisi yego do yaad eita da chino ba da ho jilin il to kon eid eya to hud a hato eya big eid ki da ho joon ni ha ni go ba han ne do xin a kwa et eya da nagay Europe ho liye a jil to hud eigo e di da yego da de stu da chino ba da ho jilin il to nagay da go Spain ha ningi hud a eya di a jil has an go teot eta chini go hud a ba na han ne il to Ado alto eya na tahan nege elto nge tuyo na de Colombia ero da Cambodia kwa liere tahan ne. Cambodia do di behot as na taani Supreme Court eya di aja enni eya treason conviction si eya desne. Di eya ha treason conviction desne nige eya na kiko Cambodian journalist jilin go eha han ne. Ishin hot a treason hat ninge charges hat gejo ha zogo go eya dins a tahna ha gogo eya han hot a da nila ebini na ge eya din ge a concho hote tinsa ala ta hil keto facebook baka jo hote insa ege it a shin a chi lande go eya ha nge thailand hat no ke ya ho ho sa ani ho zogi ko ishin kine jako ba na al deo chin at zis ki do da zide ya alto nagay ha Facebook bi gijo huji la da ni la alto e bini na e ya ha xin hu xa ja e bini na xin nagay a da huin te has anago na e ya ha hu do te jilto ako e xin e ya ha le reporter jilong xin le sa yu go shin hot a e ya ko shin kha ko ta da shi ka ko report da ji a ko shin de go hot a e kha da shin na ji ta shin de go go e ya shin na ta e yan ji ta shin de go e ya di a ji arrest of the liana deep in na e ya to sa la ta le ni ta no e ya military ji restricted do ba ha za an go restricted military zone de ne e question at this kid of benina A dolla eya a yis kidige ein le ne o kon main da hollon gen da yin ne lige e shin hot a eya an ziz ne la alto. A kon jo di bini na hot za ge eya di Cambodia bik ehet
die ja len ge mein ge hot egon dann da ho ni lo hot a dat el tono e pen da ot se do den net in no fault da bet ni go John Dago go e ya Cambodian official in da ga do hot et in da na no da na et el in ego die reporter len ge shin e ya hot a len mein ne e a yis kit e a do in da sala e ya hot ego kwa al ke na zing go da shin a yis kit a hot a beni na shin e ya bel ba ho zeno e ya bel beta ho zeno convict at the whole

a konde go ta ni e ha de supreme court go na ya it e go e a je e ya di ko e na ha winst in di git a se to to e ya ha jo on ha winst in da dan no jo hut e go a je shin di be ga di ta da yo ke den de chon de go supreme court a dan ni go e ya e ta ha de shin be to ho to ti ge ben ha no ho ta ni ge e ya a hut e do le to to hut a da a to ni sta e ya shin ho to ni la to Eid eya to hut egot eya di ajar bana han ne elto. Aro to eya nge tuyo na de na kaisi jine beke ya ka hut zoz ande Kenya hul ye Nairobi Kenya de da han ne. Zalao dan lingit eya ade eta no eya kui ne zan din biga kushin eya ajar eta hut il so dan ni do tear gas ka nini gita eya ha shin ha a satchil lini ki ikun na ehan ni gun na ehut a de de shchoshul to. E ya di de anti-government protest ba na as de 2 years ago, 2 years ya da na kina khan ya da. E di aja ba Washington hut a li do de in zino yik ijo protest da as on ya na khan de go. Ne de go a de se lao da in go e tra gun na da zi stono sa aja n de se A con di benina e hot in den shin hot aginina ajer asahnan tlingo ya sa ta hoslong go shin di Washington a bib Washington da na has khani ge shin kwe ha da di na ho in hich en na da to tle a yes justice e de ni ke da ningo a con a ya ajer kut a na shin ego ajer has 13 a yan ajer na

ti e ya tag sa ni ni ke ta ho ta do ni ho to ni e ti kwe a protest ba na a ste ge bi ni na jo e e ya do bi lo ho ta e go to tag so ta na ha ho to no no in tax increase da ni go a ko ti e ya bi ni na protest da il in ge do ta do bi ni ye ha ta a ji ti a je a jo Washington bi na a ni shi ki e te no e e ya benina e protesta da il inde da chininde a kon ani e ya hot e go hanana ti e benina se lao e yan le dan tina ha ango otui tana da tis nil ha ni go hot ao e ya di aja banahan ne elto e it e ya to hot e go banahan ne elto Nana e yalto na tahan ni gita ade na tahan ne e de yalto Gilgil Kenya holia jene Eid e yalto di aad elto bahan ne go alchinit e keda ultra oshin belgaz aalto nle me ye da bi ye e da alto hut e go di aajib dormitory di tlaha no bit aado khastan aata no sele e na bit seida nila alto John de go go e ya di kote e ya di aajib da hot inye e ye na taani dan linge ha da ha hota do nilko ahut an jono an dol ni la chenin de ek at khote at den da ni la to sa ho an ne ta an de ta yi si ye go e ya an na hot e go go a kon e has an ta chenin la al to a kon di a ti da za do be in an ta ha ti ke pan na to di ne ne ye an di et den a kon i ta ta hot i ye ta e ya ha a je at e ke bin be ke ta ha sti den ye Kong ke benina aten ado eya

Tori dille den toisiinsa linko se laajille tsentaa pahkoko ei enää huolisista tse niinko ohut au ei ja di aajupaan nahan nesto. Aado ei ja alto naa tahan niinkin ei ja haam. Nagei teko ei ja tahan nesto nagei Beijing koljede. China ei ja di ei aajusto nagei. Petrol shin eya da tse ada as ingwa nge Taiwan gwa liya ke ya ha da sa ani do nge ha ahnaf aha ho zo jgo eya shin ye go pe ba huin ten sto jo e bini na shin eya di de a China da shin hut a eya a di kut a petrol da il eni ge a zut a bin ye hu lon da no de fin a de shin da no ya da ha zine sto a kong di negai Britain atan da di aya Britain do France do Germany han nin kishin ge hata si akho di la ye got anas na han ling go ta yo li so aya nas ot a aya activity ya ha khati China ge han ni go a hot out aya di art of batch na ta hot ze a la to akho China do ta ni go e bes la do Aja patrol at all in ge eyat a kwa enas a ge eya kwa days gail stability do a do in ta di behez ane ta hollon ke pik eho a date in ta no shin hot a o ye hata si ha ni go hot a pa na han ne a kong nle do shin a China do eya sa ta hollon da Philippines do shin ta ne el to e eya China wal ye he geet o nas hot ego eya Aju da yelt eiko naso eya koten hita eyan khatito kaho da chino pa da ho jilne la ato ko eye go pe pa huint e ha ni go hot out eya ato ade na ta han ne to ne be na ta to de be ke ya te a ta so ta no kon

a ko e biji yado benji ga de kwishi hwiska e di da hawano ko e yatajde ga a ko e ke da hat eniki e do a si ha da hane zenda di a yu ho da nas den a ko ho trako nan jo dalko a ko di queer person e ba a ko zne zi dis ti bene sidiki e do jo batala a sun e shla aja e ya Besala, a larger best, sunny eight and nasili. Are you below that? A benacha, a sunny eight on John Dan Chon e yea. Ador, a sunny eight and ninda cray, but that's only that eight I seen Johnny yea. A cordy, a son, a larger best, sahagi eight deed, aka ya a yo teeth in la. De coha shin dal nisha o yo sin. Shabi gatin dal nishko beda a khashid iho ha sa ado le ye na ye hatkhana al khashla ado distki eya yic eyastki e hat eshin no yishkan no a distki di na ko e di sanin del ego chishje eya bitsi iyi ji ehi nishne a kod a tro eya to posta hujjonda Di do hulia adat e da hat e bod he da hat el enigi a ko di ishki koni ya hagi e ya o e ya na de jidez I ado o jon ne da di e ya te da ke do na ra hagi a j e ya

han eial da nadjit aast an leidsin trate. E aad eia nis dest I goha jo eia di kon chaha si datis do a shigi e bina hudzis a. Akord aalt is je e di dahan dis do a shigi e ya do bich e chaj ol nida a li jin go do leil jino e di a shki a ni na gaha gi e na ha a. Kort dan ez tis go do leil a do di stki do besta.

kin aje el huashabik eje njnejniya ado pesh peltashtil nego edist kin pesh eya bet hijil dadit da bejego ne akone e pesh pa ajin a adonana te kwede shinst kin pesh pa ajin a ko ado hayin ne da ako ti ayu etzit halos zan khastiha ed ayu jenatziki atza ako di queer person aj tahnaj dil voto asan e do tiji lago e be na aj ba naj ditla e yanta to na na da selnego ados ti bitsi e aji lado ye na pat shi ye na pat at enish dinel e adoch e jil voto en le tro pa kon jil voto ako di san e ada hapasata e aj sa e adon wache e yadide Dit sin ich hast onigi ejo trago trachi aj sinigi eid o ein be eia nas ejo kol akord a sin led ho de traje eia dich is in kon sindinas tranigi eid eia jo tra a tro e a den linigi tin na najit aj do a de tis aj na aj go ein jo aj e a dot a net ashti aj enige a rickery ke da hat ejigo Ako di trotset na najit ajgo e ya di de do it a da. Ado di hot indigi eet ato shi e ya khade del eeta. Ako di sunin joni ya nigo white flying hashin betu ya hani di sunin na joni le yisnat ajgo. E ado konst ki be na beti iyi lagi do astri ye na bahada e ade e na jin ja a. E ade e yishye kha aliyya. Ako di e khashin khol jishko daz e trachif e ya khod aliyya. Ako di khastki alajit nat ani jillingu khod ne ba alajit zizze. Ako do lakhe da e queer person nat na da halnida. Three steps yishye kha det ado ayo kha akye huyn zin. Di khodo kwa esan e ya nijona godziz kego. A hot ego sa eya bichi ajdo khachin la khazlido ado intati eya yat ego eke hojit ego hot o eya chohol jij. Kojishi eya hot ego di native stories eya hanepe in tis nahusis neto.